0: တ်ဖြင့
1: ်ရင်းရတဲ့မှန်တော့ဘူးအရင်နဲ့ငယ်ပြီးတဲ့ရှင်မှန်တယ်နာစမအောင်ပဲမှုဝင်နေတယ်ဘာဖို့ဟိုကြီးဟောဘွယ်ယူမိဝုန်းကအစ်ဝင်ရင်အရင်ပပရဝါကဟာလာဖမဝါဝါလာချင်းဒီဒေါ်ကိစ်အဲဒါကျ My name brand CFF ဖြစ်ဖို့ Noble Kings လို့ရှင်မှန်ဟေးဝါတာဂူဖျာဘဝပဲတော့ကာမန်ဝင်ရင်အခုဝဖက်စီချီဟိုင်လိုက်အော်ရမကပ်ပြီးအင်ဂျင်ရုံးဘေဘေနော်လည်းပဲတဲ့ရကချွန်တဲ့မော်တော်ရိုင်းတဲ့အခုပြူကမဖွန့်ပဲစီနေဝေမွန်ဖဲ့လို့လက်ရှိပါပဲဝင်းစစ်လက်ကြီးဝင်းကြီးလက်ဆက်ပြောင်းအမန့်ဝမန်ခွဲ